Siiskä ei ole meillä aina. Kuitenkin ei ole aika kiiret. Joutu kuukin välillä. Parannu vasta, ne tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased reaalt.

da kuuta hea, kuid miski pöörgub ringi. Miski igavest ja kaotab.